0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیور
7: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
10: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
11: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41 آسیا پلس هر روز یک قدم به پیش

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хира Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хира Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hirat.dj.
4: Маош умат.
5: وقتی خرید کنی شد.
4: نه اول من یک قسمی اون رو در بانک پس انداز میکنم.
5: نمیترسی که ما بودو بانک پولت رو برگردونیده نمیتواند.
4: این دیگر مشکل نیست. همه امانت و پس اندازها از جانب خزینه سغورتای امانت و پس اندازهای تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند. اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود، خزینه برگردانیدن مبلغ های پس اندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد.
5: انا این رو پس اندازی حقیقی میگویند.
4: پس انداز رو در بانک ها و تشکیلات قرضی که عضو خزینه می باشند نگاه دارید. این بخوف است. تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj.
6: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
7: البته پردیفین.
6: پردیفین؟ تستر بیار.
7: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
7: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
6: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
8: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
1: Когда-то все начиналось с простого «я», человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Басу бараси ваму бойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоху хама монан бошанд. Балки шарт он аст ки далил хо мутамад ва назар хо асосноб бошанд. Амму вале шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.